0: lele ki he tonga koto au pe o ku mea mai ki he tau polo kalama le tio e a honi ko e tonga talk time tau whare ko au nao mahe mo siu lolo mafi hello siu lolo
1: hello fefe hake
0: ma ko e malo ko e malo pe e ki isa hanga pana ki mau e ku ngā we ko ma wanted ma whakalele ato tau polo kalama he a honi ki he ono e fiafi malo au pito ho mou kau mai lolo Fefe ho foi wike.
1: Ko e wike PC e ni.
0: Iyo.
1: Na wike PC na hoho tau wataha I atu site.
0: Iyo mo oni e.
1: Iyo.
0: Mani e.
1: Peko ke celebrate pe e ko aho. Fai aho o au mai ki aho ni.
0: Naka whanongo ki ai. Naka u alat ke piki ko e oku ki I kohu mai ho peki ate.
1: Iyo.
0: ia ha toko taha ia te nau kailelei anai. Ka malo au pito homo kao mai ke tau polo kalamala he tau umea ke tau talanoa ki ai he sou hea honko e akapulu ko e u poaki mai mehe kaunsolo ngā he mea nei whai holo I kufifini u ngāwe o ku uwhale ngāwe kuna ukumi ka u taha ngāwe ko u ngāwe o kuna ukumi
1: ka kai ngāwe kau ngāwe ke mau ngāwe
0: ko ia tau taki tala noa nai ki he Akapulu Rugby League World Cup mo e sou koene o kutoutou hau koe ki kufifini ki he showground o ku ko Springfest ko Tongatei lahi ume ake ta polo kalama he ahoni ka koe ulaki ka ta foi fasi ani e ta atke a mouto ko hea foi fasi koni
1: ko e foi fasi koni Ko foi fasi pe na pe ko pe ko ko foi fasi na. Ko ko I hala mai pe foi kamata. Ko foi fasi ko ni ko foi fasi a aku pe pa ta I pe ka to ko ta hape.
0: Io. Okay, okay, okay. So ko foi fasi
1: ko taimi ki itaniti.
0: Taimi ki. Ko hai fa ka palange foi me agoia.
1: Oku ta tok ta no ta gianai. Tak.